0: Akriki fu un put makandra na ondro. Ni lobby brada na ngasisa den grawang dasari fu a pistori disi. Ude na katibo mung so ube fenem prespari fu takatori lekifa unu eshing. Dan vi feneng tungsi prespari bikawi feneng so prespari mekiwi e orga ala sonde wan komparsi bika wan yere fa yeye eshisani futra wan no kontaki ona brada sam nanga sisa aki mano so de trasma fu yeye taki na denge takso yeye srefi e cha den boskopu kon den grawan srefi e kon kontaki den tori fu fa u kan lusu un tori ma son ten un tutu tranga un yesi tranga une archi une du so mu du une krimu srefi une krimu taki une krimu du une libisani na baka dine yepu fu ka loktu damno abeng Abra de wawang, sa abib chin so moni, sa meke na grontapu. Koluka her grupu, poude leki blakasma. Poude. A her grupu. Bika een ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. Is niet zo sterk als de sterkste schakel, kweti kweti. Bika to broko broko pa swachi. A yuru kondoro fu un. Meki na keti. En juli we kare keti koti. Ma wantra keti de. Sa umus seten kawang. Mi naf denki lek brada sam. Brada sam naf denki lek mi. Ma efu nomo ude na kring na nga makandra. Neu toro waka. Brada sam.
1: Yes, lugu. Na seref tori we taki, ma tori ika taki in ala in differenti bodoi. I abisma sang euroko unsa taki de euroko gi blakasma. De dumuiti, de show, de sani, de pot de egimoni, e orga ala sot sani, de taki anaptata tongo, se ikan taki se sen swar bewust. Ma, de sref is ma dati, ano finga me sori, mana opowe opun sref ai, nogo, napa ne sei, de opi mo fota kwa san fu winti, want ze willen der niets van weten. Want un sabi taki, di den teki den smafunu mo pa Afrika, a boto chaka sernang. Dan, in Afrika abe de sokba, ma se sa fos de idun mo pa boto. Uno be maf du un egi sani. Mm-hmm. Te ibe du an sani, san gersi leki fa u e karen. Ti de de iwe kare winti. Da ibe a problem. Mm-hmm. E fano, i futu de koti dana, i anu de koti. Of de troya liba. Of de gi, i fonfona i baka. Want ibe orwa kerbasi. Wanneer je taki lobby pchuwet poe rai fesi. En op een mag. Die trouwen koin sernang. Den kanga den koprokang. Den kanga den disi. Den kanga den dati. Den bekan du den sani. Den ab den moskee. Den ab den sinagoge. Maar den kerki die de. Ano untori etak drape. Tapa yeye fasi. En dat na aboskopu sa misa di Gigi, di Jonsro, sa den bigis maf un tjakonji wi, taki abi un presi. Dan misabi mindri unu i ab den konisma so taki, iya ma kampu de tok, no kaka basha dati tok, no su kanga misi dati tok, a kampu fu dat mooi, ma na en kampu, ano fwala, ano de gemeenschappelijk. Tego na man kampu, dan fossi doro drap ik bij hem saptak if na euro if na dollar nu de want na sak je go do drape Maar we pres uno kanga so rond keer ki dogo tak we tak den tori disi. Na le lon do lon ba ka uno. Do romedia tori disi. So abi un egi presi. En anote i da wan winti pre ne ye ye e kon. Bika efis dole kwa famiri. Un de dri fo fe ifisma. Un beji. Un krimu ati. Un naku anu. Un karun bigisma. Dat to da tru tru. Ta wangsa sorfesi. Bika son tende wan kon un takenba. Ma ef un doti. Fio fio de, wenya moun trefu, une libi na fasi, dat ou bar ou map ou pa, of un bar mama papa, dat dem kon. No, im libi kring fasi, im libi kring, anote was stile is one day ine kring. Ika yo was stile is one day, ma I ati blaka wat, inisma, se si e wakapsa, I ay no fiteng, de ifen takam falon broken back. Dat wan tak yo lo kring fu in se. Dus de weta kring, da ano a kring wane sting, man a kring tu in yu prakseri. Ma fu mekwa tu futuga baka baka, du kwa nga botu no ba noti, dus na teno fu abusani, den kerki po de pe mika sref dopu, bika mitu kweki kerki fasi. Ano un tori, un set un egi tori, pe un kango tak un tori, dat meki a koma kandra oso musu de amu kong. En umwa unomwa tibaka 50 jaar. Na no long fu seteng. Fu dem chinfu unu kombu moro unu.
0: Ashe brother Sam Grantangi. Weshi taka anyusu obroka tora tu. So we gonna anyusu. Nanga dem bari boskopu. Da in a tweede juru, do apwa verloting fu wantu karta fu den tori so orga asomro disi. A winti beurs dan o banyatur, wo verloot wantu karta. Da wo taku tori fu akoma kandra oso wo takatori dat godoro. Da tebaka anyusu.